0: soul. The sweet spot.
1: Și poate povesti. Ne n-ai de șusac, dar tu ești rog.
2: Mam 20 euro, mâncă-o cer. Se vreau minus, se neșesc, tonă